0: Dina kaab thundin chintong aga dina nga danshi kandruy mahlo warga rang chung kil tanin chung chir marga somchang tangpo girgin namla tsirang laga da kaapar gila nga dheba thokshin nga chigirgin kaapandali na dina nga langsha gang gosum Ya girgin namla tsirang chyo demu ina
1: Oh, nga demu
0: in, demu in, gozumba demu Demu in girgin, tumar girgin gishawar andaga jesan gichon nga chulin sindaga janja tanglan yi dirang isa tatung gur gilam depeem no Nyang tukpani kwaadin cheshin yin Tanita girgin di, da dirang gilin sinna korbujiawa noga langzhin yina gishu tan torjik jik Tan torjik jik dani loma ga sem kumra Shaf chundi chiki torna nga igwen na Ta da so langzhi yi datangay ᱡᱟᱱᱡᱮ ᱡᱩᱱᱫᱢᱚᱡ ᱠᱚᱵᱤᱜ ᱡᱟᱵᱤᱭᱚ ᱛᱮᱛᱚᱱᱟᱫᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱜᱮ ᱥᱩ ᱛᱟᱞᱚᱜᱩᱱ ᱛᱚᱠᱥᱢ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱨᱮᱞᱟᱜ ᱯᱟᱛᱟᱜ ᱪᱩ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱨᱟᱱᱫᱤ ᱞᱚᱢᱟᱨ ᱠᱟᱪᱞᱤᱱ ᱡᱚᱱᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱫᱮ ᱥᱩᱝ ᱫᱟᱭᱤᱡ ᱜᱮ ᱛᱮᱛᱚᱱᱟᱫᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱚᱜ ᱜᱮ ᱥᱩ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱥᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱥᱨ ᱜᱩᱱ ᱫᱤ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱮ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱩ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱫᱮᱥᱠᱤ ᱛᱟᱰᱜᱤ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱞᱚᱴᱩᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱚ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱜᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱨᱮᱣᱟᱨᱟ ᱤᱪᱷᱤ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚᱠᱚᱱᱤ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤᱱᱟ
1: ᱛᱟᱪᱤ ᱣᱟᱪᱤ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱭᱚᱯᱟᱛᱟ ᱛᱤᱨᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱤᱭᱤᱱᱤᱜᱟᱨ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱤᱜ ᱣᱟᱪᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱪᱩᱢᱟ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱜᱩᱡᱱᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱟᱯᱥᱟ ᱛᱤᱱᱤᱜᱟ ᱛᱚᱱᱩᱢ ᱥᱤᱜᱩ ᱜᱩᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱤᱥᱟᱣᱟ ᱫᱟᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱫᱤᱜᱟ ᱪᱷᱟᱨᱤ ᱫᱨᱤᱢ ᱢᱟᱫᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱢᱩᱪᱩᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱡᱩᱝ ᱠᱟᱣᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱢᱮᱠ ᱛᱟ ᱢᱩᱪᱩ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱩ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱜᱮᱱ ᱠᱷᱟᱨᱜᱩ ᱜᱩᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱜᱩᱛᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱦᱟᱪᱚᱝ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱵᱷᱟᱪᱷᱤᱞ ᱜᱚᱱᱡᱩᱝ ᱛᱤᱪᱩᱞᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱱᱤᱨᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱱᱤᱠᱷ ᱛᱟᱛᱢᱩᱫ ᱠᱟ ᱛᱤᱪᱩᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱩ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱥᱮᱫᱜᱞᱤᱱ ᱫᱩᱠᱩᱱ ᱛᱩᱢᱩᱫ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱥᱚᱯᱨᱪᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟᱱ ᱫᱤᱜ ᱟᱭᱤᱠ ᱪᱤᱠᱞ ᱛᱤᱜᱤᱨ ᱦᱟᱱᱤ ᱡᱤᱨᱤᱠ ᱪᱤᱠᱞ ᱛᱤᱜᱤᱨ

0: ala ya la ri tong sem azo lo do ri go nga nyam ar ge na nyam ar ge ngan zon tok kre ma nyam ar ge saram ar ga kra go ga nam lam ala nga ya go ga tong ta ar ge ga tang go ga li ma chlo ro ra chlo go ga nga nyam ar ge na nyam ar ge nga de na se wa nyam ar ge saram ar ga yong go ga nam lam ala nga yo go ga ro ndang chlo le ga tang go ga li ma chlo ro ra chlo go ga ji
1: Hello.

0: ala ya la ri tong sem alo alo do ri go chi ta chang alo argi ma sla ti ta chang alo argi chalan ari ni sa sang kra ga ana ta ta nga ni ta ndo argi ana ha ta nga ni har gi ta sam ana smar ta ka chi ta chang alo argi ma sla ti ta chang alo argi chalan ari ni na xer ga ana ja ta nga ni ra thum argi ana ma ta nga ni mar gi ta sam ana smar ta ka chi ro chang alo argi ma sla ti chi ro chang alo argi chalan ari ni de chem bo ga ana ro ga ta nga ni ro ga ta chi na ga ana da ta nga ni ro ga che ta sam ana smar ta ka ji
1: hada